0: Two-Mann i en båt.
1: Two-Mann i en båt. Two-Mann i en båt.
2: Hallo, dette Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Kari Rødslotten, og du hører på Ordentlig Radio.
1: سأبقى لك ما طال الزمان أنا أبو